0: پروگرام کا مہی منالی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا ہاشم کھیرت رسولا کے منکافا فلو می فوتو گہ منے معلومات خوشالا دینی حسن حلیم
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

0: قدرهم.
1: پروگرام کا مہمان علی محمد رشید ابراہیم یووافوا ہاشم کیرت رسول اگے منکافا فلو می فوتو گہ ہیمنے معلومات خوشالہ دینی حسن علیم
2: دیوی ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز